2:06 minut kaže ura, temperature preverimo v nadaljevanju, čaka nas sončna in topla nedelja s kakšno nevihto na severu države. Nočni program Radia SI in Vala 202. Billie Eilish in Wildflower.

0: Traffic on Slovenian roads is currently flowing smoothly. We wish you a safe and pleasant journey. Promet po slovenskih cestah trenutno poteka tekoče. Želimo vam srečno pot. Vse do cilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Veš, tako kot slikar ne more vsega narisat, tako poet ne more vsega opisat. In presedel sem pred praznimi listi in jih čečkal, ko sem iskal prave besede, sem nobena ni zvenela prav. In najbrž mi bo žal, da zdaj tole bom prebal. Sem se

su ko ti lahko vse povem. In krici so mu reči, ni govora o sreči. In pogledi, ko so včasih bili ljubeči, so boleči. Se spomniš, ko sva enkrat govorila, da kaj podoben ga še nisva začutila. No, vsako besedo si v laž spremenila, trenutku, ko si rekla, da si se na novo zaljubila. Jokil sem v avto, ko sem šel, in presegel sam pri sebi, da s to zgodbo bom končal. In če me kdo še kdaj vpraša, to nikoli ne bom priznal.

verjemi, to srce zdaj poganja sam še kri. Ne glede na to, kolik neumen to zveni. In včasih pesem ni dovolj, da lahko razloži, kolik te lahko duši zaboli. In boli, da te ne gane, in boli, da jaz in ti ne predstavljava pravljice, kot jo morala bi. In veš, kaj še boli, da ti, kaj si mi največ pomenila, si tako žalostno pesem dobila. Povej, te zanima, kaj leži mi na duši.

0: Wiz, DMC in Wait for you. Dobro jutro. Minuta je čez pol tretjo, preverimo trenutne temperature. Po vsej Sloveniji je trenutno jasno, razen v Črnomlju in v Postojni, kjer se zadržuje megla. Ljubljana, Celje, Slovenj Gradec, Postojna in Lesce Bled 12, Maribor, Murska Sobota in Črnomelj 13, Novo mesto 14, na Goriškem 15, ob morju 16 ter na Kriderici 4 stopinje Celzija. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri, v začetku delovnega tedna, se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne. In še obeti, v torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije. V sredo pa bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami ter nekoliko hladneje bo.
1: Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Kočevskem Rogu je včeraj potekala spominska slovesnost za pobite po drugi svetovni vojni. Mašo je vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, ki je podprl pokop pobitih na ljubljanskih Žalah in poudaril potrebo po spoštljivi skrbi za pokojne. Nekatere žrtve povojnih pobojev v Sloveniji še vedno nimajo urejenega groba, je ob slovesnosti opozorila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Država je pozvala, da ustrezno identificira in uredi prekop posmrtnih ostankov. Papež Leon XIV. Je ob začetku turneje po Španiji svetovne voditelje pozval, naj se izogibajo delitvi svojih voljivcev zaradi pridobivanja priljubljenosti, ter naj prisluhnejo svetovnim pozivom k miru. Izrazil je hvaležnost Španiji za njeno zvesto spoštovanje mednarodnega prava in multilateralizma. V Afriki so doslej potrdili 488 okužb z virusom ebole in 84 smrti. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije so veliko večino primerov našteli v Demokratični republiki Kongo, manjši del pa v Ugandi. Kot še opozarjajo, se epidemija širi hitreje od pričakovanj, zaradi česar je potrebno hitro in usklajeno ukrepanje. Tokratni izbruh je povzročila različica, za katero ni odobrenih cepiv ali zdravil. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je po zmagi nad Črno goro v Baru na prvem turnirju Lige narodov s 3-0 v nizih premagala še Gruzijo. Naslednji konec tedna bodo Slovenke v Ljubljani gostile Islandke in Latvike. Vremenska napoved. Po nekaterih kotlinah bo proti jutru nastala megla, jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije.

Dobro jutro. 3:06 minut je na uri, naše odbojkarice pa so si noči prišle do druge zmage prvega turnirja v Evropski ligi proti Gruzikam. Več v športu v nadaljevanju, to je nočni program Radia SI in Vala 202.

0: Radio SE.
1: Dobro jutro, minuta manjka do pol štirih. Potem, ko so naše odbojkarice v petek uspešno začele prvi izziv sezone in dobile uvodno tekmo Evropske lige, ki poteka v Baru v Črni Gori proti domačinkam, so uspele sinoči premagati še reprezentanco Gruzije s 3-0 v nizih. Pred našimi odbojkaricami so bile na papirju lažje tekmice, kar so dokazale v prvih dveh nizih, v tretjem nizu pa so Gruzike ogrozile popolno slovensko zmago po nekajkratni izmenjavi prednosti. Selektor Alessandro Refice.
2: We are trying some situations, so it's not easy to have the automatism fluid in this moment. So we are using also this match, we use the match also to grow like a team.
1: Je dejal za televizijo Slovenija. Prihodni konec tedna je na sporedu drugi od treh turnirjev Evropske lige, ki bo potekal pred domačim občinstvom v Ljubljani. Odbojkarice ciljajo na najvišja mesta in lovijo uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto. Tekmice bodo Islandke in Latvike.
0: Šport na Radiu SE.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Teheran je odpotoval pakistanski notranji minister Mohsin Naqvi, ki namerava v več srečanjih z iranskimi predstavniki spodbuditi dialog z ameriško stranjo. Obisk se upada s časom naraščajočih napetosti med Iranom in Združenimi državami, ki nadaljujeta spopade kljub aprilski sklenitvi premirja. Pogajanja o končanju vojne so praktično zastala, za kar Bela hiša in Teheran krivita drug drugega. V Varšavi so se srečali poljski in ukrajinski predstavniki, da bi umirili napetosti med državama po odločitvi ukrajinskega predsednika, da eno od vojaških enot poimenuje po ultranacionalistični ukrajinski uporniški vojski, ki je odgovorna za pokol okrog 100 tisoč poljskih civilistov v zahodni Ukrajini med drugo svetovno vojno. Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiga je med tem poudaril, da so ime enote izbrali ukrajinski vojaki sami in da pri tem ni bilo nikakršnega protipolskega namena. Obeležje izbrisanim pred centrom Rok v Ljubljani je bilo tarča vandalizma. Neznanci so skulpturo prebarvali z rozrdečo barvo. Policisti incident še preiskujejo. Obeležje so v parku izbrisanih na dvorišču nekdanje tovarne Rok, zdaj centra Rok, odkrili oktobra 2023. Njegovi avtori so Aleksandar Vujović, Vuk Čosić in Irena Vele. Za kolesarkami na dirki po Italiji je predzadnja osma etapa, ki so jo organizatorji kilometr pred ciljem zaradi ledene plošče, ki bi lahko padla na cesto, skrajšali kilometr pred ciljem. Preizkušnja, na kateri je tako odpadel spust in predviden zaključni vzpon v Sestriere, je dobila nizozemka Demi Vollering. V skupnem seštevku ima pred njo še vedno 50 sekund prednosti rojakinja Ana van der Bergen. Bregen, Urška Žigart je bila včeraj 11, skupno je 9. Vremenska napoved. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije.

Poslušate nočni program Vala 202, Vala 202 in Radia Slovenija International.

Sidarta in piknik. Dobro jutro, pol pet je ura. Obeležujemo svetovni dan varnosti hrane, ki letos v ospredje postavlja pomen zanesljivih podatkov za sprejemanje ustreznih ukrepov na področju varnosti hrane. Kot so zapisali na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, varna hrana rešuje življenja, saj ni le bistveni element prehranske varnosti, temveč igra tudi pomembno vlogo pri zmanjševanju števila bolezni povezanih s hrano. Številne s hrano povezane bolezni je mogoče preprečiti s postopki, kot so pranje, lupljanje, kuhanje, pasterizacija, varno ravnanje že pripravljeno hrano, izboljšana raba virov za namakanje ter učinkovit uradni nadzor, so zapisali. V Evropski uniji imamo tudi v primerjavi z drugimi razvitimi tretjimi državami zelo visoke standarde glede varnosti živil. Te standarde pa morajo spoštovati vsi, ki se ukvarjajo živili, od pridelovalcev do distributerjev, gostincev in trgovcev. Za varnost hrane pa smo odgovorni tudi potrošniki, od trenutka nakupa do priprave oziroma hranjenja doma. Ne pozabite, da ima vsaka hrana svoj rok trajanja, dva na sveta, kruh, ki kaže že manjši znak plesni vrzite takoj v koš, saj plesni veliko več, kot si mislite, ter prihodnjič v trgovino ne pozabite prinesti izolirane hladilne torbe, če boste nakupili kaj iz zamrzovalnika.

Kralj popa za kraljevsko nedeljo. Dobro jutro, 7. junij je danes, lepo pozdravljeni na Radio SI. Če ste že aktivni, če ste že budni, vam bodo Joker Auto v nadaljevanju še vbrizgali nekaj dopamina v žilo. Mi še pa preverimo, kaj se dogaja na naših cestah. Prometni telefon 0880 80 15 brezplačno, če poznate razmere tam zunaj, kaj bolje od nas. 5 in 4 minute kaže ura, to je Rise and Shine na Radio SI. Dobro jutro.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: Sonce mu obsijan začetek dneva, glede na to, da je nedelja, se že nizajo ideje za pobeg na lepše. In zdaj so tudi razmere na cestah vabljive za kaj takšnega. Izkoristite dan kar najbolje, če tudi to vključuje morebitno košnjo trave, bo pa počitek potem toliko bolj prijav. Iztok, Aljaž, Dave in Goran vas vabimo v družbo Radia SI. Minuta je čez pol šest. Dobro jutro.
0: Rise and shine.

ga je bolje zavreči, saj gotovo plesni več, kot je vidne na prvi pogled. Že čez približno 10 minut se bodo odprle tudi prve pekarne in nedeljski zajtrk bo tako rešen. Dober tek seveda velja tudi za tiste, ki se vračate iz nočne izmene in boste zdaj skušali uloviti nekaj trenutkov tišine.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Iran je včeraj odpotoval pakistanski notranji minister Mohsin Naqvi, ki namerava v več srečanjih z iranskimi predstavniki spodbuditi dialog z ameriško stranjo. Pakistanski minister sicer od začetka pogovorov med Teheranom in Washingtonom redno obiskuje obe prestolnici. Obisk se opada s časom naraščajočih napetosti med Iranom in Združenimi državami, ki nadaljujeta spopade kljub aprilski sklenitvi premirja. Pogajanja o končanju vojne so praktično zastala, za kar Bela hiša in Iran krivita drug drugega. V Varšavi so se srečali poljski in ukrajinski predstavniki, da bi umirili napetosti med državama po odločitvi ukrajinskega predsednika, da ena od vojaških enot poimenuje po ultranacionalistični ukrajinski uporniški vojski, ki je odgovorna za pokol okrog 100 tisoč poljskih civilistov v Ukrajini med drugo svetovno vojno. Poljski obrambni minister Vladislav Kosinjak-Kamysz je dejal, da spomin na žrtve ni predmet pogajanj in da obstajajo meje, ki jih ne smemo prestopiti. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga pa je poudaril, da so ime enote izbrali ukrajinski vojaki sami in da pri tem ni bilo nikakršnega protipolskega namena. Danes zaznamujemo Svetovni dan hrane, ki letos v ospredje postavlja pomen zanesljivih podatkov za sprejemanje ukrepov na področju varnosti hrane. Da je številne s hrano povezane bolezni mogoče preprečiti z varnim ravnanjem, z že pripravljeno hrano ter učinkovitim uradnim nadzorom, so spomnili v upravi za varno hrano. Med drugim so sicer dodali, da v Evropski uniji v primerjavi z drugimi razvitimi državami obstajajo zelo visoki standardi glede varnosti živil. Obeležje izbrisanim pred centrom Rok v Ljubljani je bilo tarča vandalizma. Neznanci so skulpturo prebarvali z roza-rdečo barvo. Policisti incident še preiskujejo. Obeležje so v parku izbrisanih na dvorišču nekdanje tovarne Rok, zdaj centra Rok, odkrili oktobra leta 2023. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je po zmagi brez izgubljenega niza nad Črnogoro v Baru na prvem turnirju Evropske lige s 3-0 v nizih premagala še Gruzijo. Že naslednji konec tedna bodo Slovenke igrale drugega od 3 turnirjev Evropske lige. Pred domačim občinstvom v Ljubljani bodo tekmice Islandke in Latvijke. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici države. Podatki o prometu na štajerski avtocesti predmet na vozišču ovira promet pred predorom Pletovarje proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do jutri do 5 zjutraj. Obvoz je urejen po regionalni cesti.
2: This is Radio SI. Rise and shine.
3: Svežih 12 stopinj je v Logarski dolini, ki je lahko izletniška destinacija današnje nedelje. Če bo tura zahtevnejša, si nekateri od turističnih kmetij le privoščite savinske žlikrofe. Za razliko od idrijskih so polnjeni svinsko kračo. Dobro jutro, 6:04 je.
2: Rise and shine with Radio SI.

Maroon 5 in This Love nikoli ni prezgodaj za ljubezen. 4 minute pred pol sedmo so. Dobro jutro. Nedeljsko jutro je ponekod sicer megleno, no dopoldne pa bo pretežno jasno. In tako bo tudi večji del dneva, le na severu lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekje od 24 do 29 stopinj Celzija bo danes čez dan. Sončno in precej toplo vreme bo tudi jutri, v torek bo znova nekaj več možnosti za plohe, do srede se bo zato tudi nekoliko ohladilo. Poglejmo, koliko pa zdaj kažejo termometri. 14 stopinj je v Ljubljani in toliko izmerjenih tudi v Celju, medtem 16 v Mariboru, pa 12 v Kranju, 13 stopinj je v Murski Soboti in tudi v Novem mestu toliko. Topleje seveda na primorskem in goriškem koncu, 15 stopinj namreč stajle v Novi Gorici, 17 pa v Kopru. Radio SI, your home of music.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodno. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Second hand. Recycled. Reused. Sampled. Sampled. Covered. We look at the origin of music. And search for the real authors of the hits you know. Second hand. Wednesdays and Saturdays at 6:30 on Radio SI.

0: Še čisto malo do počitnic in potem bo res lahko vsak dan kot nedelja. Zdaj pa k športu, potem ko so naše odbojkarice v petek uspešno začele prvi izziv sezone in dobile uvodno tekmo Evropske lige, ki poteka v Baru v Črni gori, proti domačinkam, so uspele sinoči premagati še reprezentanco Gruzije s 3-0 v nizih. Selektor Alessandro Orefice.
1: We are trying some situations, so it's not easy to have the automatism fluid in this moment. So we are using also this match, we use the match also to grow like a team.
0: Prihodnji konec tedna je na sporedu drugi od treh turnirjev Evropske lige, ki bo potekal pred domačim občinstvom v Ljubljani. Odbojkarice ciljajo na najvišja mesta in hkrati lovijo uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto. Tekmice bodo Islandke in Latvijke. Mi pa bomo seveda navijali.

0: za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Radio SI. 2026 standouts.
4: We have our winners.
5: Irma. Sophia.
6: Parvani Violet.
7: Rada.

Radio SI. 7. junij je morda numerološko manj zanimiv kot včerajšnji 6.6., a zaporedje številk ne vpliva na zanimivost dogajanja. Poglejmo zato v preteklost. Leta 1980 je na današnji dan umrl ameriški pisatelj Henry Miller, ki je pisal romane z močno poudarjeno spolnostjo, denimo Rako povratnik ali pa Kozorogov povratnik. V Sloveniji na današnji datum ostaja še vedno kot, v zgodovini kot negativni prizvok, namreč leta 1992 so v Jurovskem dolu pri Lenartu umorili Ivana Krambergerja, dobrotnika iz Njegove, kot so ga imenovali. Leta 1993 pa je na današnji dan umrl hrvaški košarkar Dražen Petrović. Skočimo še v svet glasbe, čeprav bo prva postojanka pravzaprav v filmski industriji. Iz kriminalne drame At Close Range je namreč tudi hit Live to Tell, s katerim se je Madonna zavihtela na vrh ameriške lestvice leta 1986. V filmu pa je zaslovel tudi takrat njen mož Sean Penn.

Leta 1997 je družinski pop-rock trojec Hanson na vrhu britanske lestvice z njihovim verjetno največjim hitom Pop.

In še k rojstnim dnevom 86. danes praznuje Sir Thomas Jones Woodward. Gotovo ga prepoznate, če rečem Tom Jones.

7. junija 1917 pa se je rodil ameriški igralec in pevec Dean Martin, ki si ga bomo zdaj privoščili tudi v celoti, no, oziroma njegovo skladbo. Deca more.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: This is what we play all

0: Radio SI traffic update.
1: There is a broken down vehicle on the A1 motorway from Maribor to Ljubljana before the exit for Seljevišad. Elsewhere across the country, we're happy to say the traffic is flowing smoothly.
2: Pokvarjeno vozilo zdaj ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod v smeri Ljubljane. Drugod po Sloveniji pa gre bistveno bolj tekoče. Srečno!
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Prečkajte železniško progo varno. Na nivojskih prehodih. Radio SI.

0: Nina Pušlar in za naju 8:24 pa kaže na uri dobro jutro. Mi smo že preverili, kaj vse se nam obeta danes. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom oceanov bo že danes v Kopru čistilna akcija. Čistilci se bodo zbrali ob 9 na Ukmarjevem trgu in v Žusterni. Brdo pri Kranju danes gosti slovenske rokodelce na Slovenskem rokodelskem festivalu. Svoja dela bodo predstavljali med 10 in 16 uro. Na glavnem trgu v Kamniku bo ob 11:30 zaključni del Evropskega prvenstva v gorskem in trail teku. Zaključka se bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ob 120. obletnici odprtja Bohinjske proge je nastala razstava arhitekta Elvisa Jerkiča z naslovom Naša železnica 120 let Bohinjske proge. Odprtje bo ob 15:00 pri viaduktu Idrica, že uro prej pa vabijo tudi na voden sprehod od železniške postaje do sotočja Idrice in Bače. V okviru festivala Parada ponosa bodo danes predvajali dokumentarni film Mavrica za vse nas, režiserke Teto Maleka. Film sledi južnoafriškemu aktivistu na potovanju od doma do Ljubljanskega tedna ponosa. Po projekciji sledi pogovor z ustvarjalci in sicer ob 19:30 v studiu Hana Karim, Ljubljana. Za konec pa še k najpomembnejšemu, nogometu seveda. Slovenska reprezentanca bo nocoj igrala prijateljsko tekmo s Hrvaško pred odhodom Hrvatov na svetovno prvenstvo. Selektor slovenske izbrane vrste Boštjan Cesar pravi, da popuščanja ne bo.
1: Jaz hočem vsako tekmo zmagati, seveda igramo drugo tekmo proti Hrvaški, favorizirani Hrvaški, ki gre na svetovno prvenstvo, seveda tudi tam pričakujem dobro tekmo, borbenost, ki mora biti, ker Slovenija je takšna država, da moramo vseh 11 igralcev plus unike prej noter živeti za vsak milimeter na igrišču in če bomo takšni, se ne bojim.
0: Verjamemo, da bodo pustili srce na igrišču. Na zelenico bodo stopili ob 20:45 v Varaždinu.

0: Radio SE. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Skopju Darka Jurgića čaka dvojni program. Včeraj se je po zmagi nad Kalbergom s 3-2 v nizih uvrstil v finale posameznikov, že prej pa sta si skupaj z Denijem Kožulom priborila finale tudi v konkurenci dvojic. Darko Jurgić.
1: Ja, res sem vesel uvrstitve v dvakratno finale. Mislim, da lahko naredim dve lepe zmagi. Vsekakor mi je cilj, da probam osvojiti prva dva mesta v dvojicah in posamično. Ampak vsekakor, ne smemo podcenjevati nobenega igranca.
0: V finalu med posamezniki bo njegov nasprotnik Kanak Džak, ki je na turnirju izločil Kožula. V finalu dvojic pa se bo slovenski par pomeril s korejsko dvojico Lim Oh. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca z prvega turnirja Evropske lige v Črni gori odhaja z dvema zmagama. Po zmagi nad gostiteljicami so Slovenke včeraj prav tako s 3-0 premagale še Gruzijo. Čeprav sta prva dva niza gladko pripadla slovenskim odbojkaricam, dobile so jo na 16. in 10. točki, je tretji niz prinesel največje presenečenje. Gruzijke so bile večji del niza v prednosti, Slovenke pa so šele ob koncu pripravile preobrat in slavile 26-24. Največ 12 točk za svojo ekipo dosegla Mija Šiftar.
2: Mislim, da začeli smo solidno, tudi v prvem in v drugem setu so bile še rezerve, potem v tretjem setu smo pozustile in mislim, da stvari, ki smo jih delali v tretjem setu, bo treba spremeniti v prihodnje, zato da ne bo prihajalo do kakšnih neželenih rezultatov in sploh, ko bomo igrali še pred močnejšim ekipom kot je Gruzija, mislim, da bo to zelo pomembno.
0: Slovenske odbojkarice so izpolnile cilj na prvem turnirju, drugega bodo prihodnji petek in nedeljo odigrale doma proti Islandiji in Latviji. Nova zmagovalka turnirja za Grand Slam je Mira Andrejeva, ki je v finalu teniškega Rolanda Garrosa z 2-0 v nizih premagala kvalifikantko Majo Hvalinsko. Mira Andrejeva je z 19 leti postala najmlajša zmagovalka Pariza po Moniki Seleš leta 1992. Mira Andrejeva je po zmagi dejala, da je kot zelo majhna gledala Roland Garros na televiziji. Njene sanje so bile osvojiti ta turnir. Zdaj pa ne more verjeti, da ima v rokah to lovoriko.
3: I've been watching Roland Garros on TV since I was very, very young, so it's also a big dream of mine to win this tournament and I honestly cannot believe that I'm holding this trophy right now.
0: Danes bomo dobili novega zmagovalca na turnirjih za Grand Slam tudi v moški konkurenci. Deseti nosilec Flavio Coboli bo izzval drugega nosilca Aleksandra Zvereva. Druga postaja sezone svetovnega pokala v slalomu na divih vodah na Vltavi v Pragi se bo končala z današnjo tekmo v kajakaškem krosu. Na startu bo tudi 5 slovenskih čovnov. Prejšnji teden je zmagal v Tacnu zablestel Žigalin Hočevar, ki pred današnjo tekmo pravi.
4: Teoretično že dosti dobro vemo stvari, tako da ja, upati na dober štart in potem čim bolj dominantno tekmo bo pa težko. Pač vsaka stopna bo težja in ja, najprej treba če stan treba prijeti, potem pa korak za korakom.
0: Na startu bodo še Jakob Šavliter, Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Naja Pinterič. Pred kolesarkami na dirki po Italiji je zadnja 9. etapa, pred katero ima v skupnem seštevku nizozemka Anna van der Breggen 50 sekund prednosti pred zmagovalko včerajšnje etape in rojakinjo Demi Vollering. Urška Žigart je bila na zadnji etapi 11. skupno je na 9. mestu. Pred kolesarji je prva etapa na dirki po Dofineji. Nastopili bodo trije Slovenci Matej Mohorič, Matevž Govekar in Gal Glivar. Pred motokrosisti je dirka za veliko nagrado Latvije. V včerajšnjih kvalifikacijah v Kegumsu je bil v razredu MXGP Tim Geiser 7, Jan Pancer pa 17. Z najboljšega startnega položaja bo startal Belgijec Lukas Kunen, v Monaku ima pred dirko Formule 1 najboljši položaj Italijan Antonelli, med motociklisti pa je bil na sprinterski dirki včeraj najhitrejši Španec Mark Marquez. Danes pa bodo znane evropske prvakinje v rokometu. V finalu Lige prvakin v Budimpešti se bo ob 18. madžarski Džer pomeril s francoskim Mecom. V popoldanski tekmi za tretje mesto se bosta pomirili poraženi ekipi polfinala Bukarešta in francoski Brest.
5: Šport na Radiu SE.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
3: Onkraj vsakdanjosti.
2: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
3: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
2: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
4: Download the Radio SI app. Radio SI app. And listen to us wherever.

Ljubi bolj ko drugi, ljubi bolj ko prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care.
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
3: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 evrov. Loto.
4: Your home of music. Radio SI.

0: Čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: You are on Radio SI.

0: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
1: Onkraj vsakdanjosti.
0: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
1: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
0: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.

0: Drivers, be careful on the eastern part of the Ljubljana Ring. There's just been a traffic accident before the entry for Ljubljana-Bizovik. That's heading south towards the Malence interchange. And we also had a report of some objects on the road there between the exit for Ljubljana-Vzhod and Ljubljana-Bizovik. Drive carefully.
1: Ja, previdno na Ljubljanski vzhodni obvoznici pred vozom Ljubljana-Bizovik v smeri Malenc se je zgodila prometna nesreča, previdno pa tudi zaradi predmeta na vozišču med priključkoma Ljubljana-Vzhod in Ljubljana-Bizovik v smeri proti razsepu Malence. Srečno naprej.
2: Sport na Radiu FI.
1: Slovenska rekorderka Maruša Mišmaš Zrimšek je v nemškem Stadtallendorfu zasedla drugo mesto na 10 tisoč metrov in na svoji drugi stadionski tekmi po premoru izpolnila normo za evropsko prvenstvo, ki bo avgusta v Birminghamu. Zmagala je Norvežanka Anna-Marie Sirevaag, tretja pa je bila Španka Alicia Berzosa. Nemec Aleksander Zverev in Italijan Flavio Cobolli pa bosta danes ob 15. uri igrala v finalu odprtega prvenstva Francije v tenisu. Za 29-letnega Zvereva bo to skupno četrti finale turnirjev za Grand Slam, za Cobollija pa prvi. Oba lovita prvi naslov na turnirjih največje četverice. Slovenska moška nogometna reprezentanca pa se bo na drugi prijateljski tekmi junijskega reprezentančnega termina danes v Varaždinu pomerila s Hrvaško. Tekma na razprodanem stadionu Vartek se bo začela ob 20. uri in 45 minut. Za Slovenijo, ki je na svetovni lestvici na 58. mestu, je to zadnja tekma te sezone. Naslednjič se bo reprezentanca zbrala septembra za nastope v Ligi narodov. Na drugi strani pa bo to zadnja pripravljalna tekma Hrvaške pred svetovnim prvenstvom v ZDA, Mehiki in Kanadi, ki se bo začelo v četrtek. Kaj pričakujejo slovenski nogometaši, pa je povedal Jaka Bjol.
3: Zadnja tekma sezone, pripravili se bomo dobro na, na to tekmo in pokazati dobro igro na Hrvaškem. In jim dati eno tako dobro generalko za njih za naprej, za svetovno prvenstvo in mislim, da smo dolžni za samega sebe, da igramo res na 100% in da tudi poskušamo dobiti pozitiven rezultat.
1: Na včerajšnja sobota pa je v Kranjski gori minila v duhu koles in retro oblačil, saj se je zbrala množica navdušencev, ki so z legendarnimi kolesi Pony brez prestav zagrizli v vršiški klanec. Vzpon na Vršič je izziv za marsikaterega kolesarja. Za cestne kolesarje tudi prestižen cilj, a vzpon čez vseh 24 serpentin, 801 meter v višino in dobrih 13 km v dolžino z malim kolesom brez prestav je nekaj posebnega. No, kljub temu, leto za letom ne zmanjka tistih, ki želijo preizkusiti, kako naporno je s ponijem osvojiti Vršič. Zbrane pa je včeraj pozdravil tudi izjemni slovenski smučarski skakalec Domen Prevc, ki se je seveda prav tako pripeljal na kolesu.
2: Šport na Radiu Esi.

letalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila fata morgana.

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikam.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: Timeless danes posvečamo glasbeniku Princu, ki se je rodil prav na današnji dan leta 1958. O Princu Rogersu Nelsonu ne gre izgubljati besed, saj njegov viharen življenjepis večini ni ostal prikrit in je zgodba znana. Pa vendarle ponovimo in si osvežimo njegove glasbene dosežke. 10 platinastih albumov in 30 top 40 singlov ter številka 1 na ameriški lestvici leta 1984 s singlom When Doves Cry. Pa 7 osvojenih Grammyjev, Golden Globe in tudi Oscar, to je statistika, ki zgovorno govori o veličini Princa. Tudi lista njegovih psevdonimov, pod katerimi je ustvarjal, govori o ekscentričnosti multiinstrumentalista, ki je pustil pečat v pop kulturi, predvsem pa ostaja večen ljubiteljem inovativnega funka 90-ih. V glasbeni zgodovini ni bilo veliko takih in čeprav se sliši malo obrabljeno, pa je bil vendarle Prince eden in edini. V nadaljevanju bomo slišali Get Off, Little Red Carpet in kajpak When Doves Cry.

0: Ljubljan and Dragonja Koper.
1: Še vedno okvare vozil, dve na primorski avtocesti, ena torej pred počivališčem Studenec v smeri proti Ljubljani, druga med predorom Kastelec in Kozino prav tako proti Ljubljani. Tri okvare vozil na dolenski avtocesti in sicer pred Bičem proti Ljubljani, pred predorom Mali vrh proti Ljubljani in med počivališčem Zaloke in Drnovim proti Obrežju. Zastoji na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami v smeri proti Celju pred delovno zaporo, približno 25 minut se boste zamudili. Na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani pred delovno zaporo 15 minut dlje, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani pa se boste zamudili 10 minut dlje. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zdaj kolona vozil dolga 3 km in pol, občasno še vedno zapirajo predor. Zastoji pa tudi na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih. Srečno in varno naprej.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Radio SI Event Guide. Oboževalci legendarnih Queenov lahko nocoj uživate v koncertu Queen Sensation Symphony z Mikijem Kalistom v ljubljanskih Križankah.

Nocoj ob 20-ih. Tisti, ki cenite živ, nepredvidljiv džez z brazilskim utripom in svetovljanskim značajem, ste vabljeni na koncert Marko Črnčec Groove Tria.

Vabljeni v Sato Prulček v Ljubljani ob 19.30. Ljubitelji pihalnih orkestrov pa ste vabljeni v Auditorij Portorož, kjer bo drevi potekalo tretje srečanje obalnih pihalnih orkestrov.

0: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
1: Onkraj vsakdanjosti.
0: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
1: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
0: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Radio SI. Your home of music.

Noben več ne je punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo

0: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
1: Onkraj vsakdanjosti.
0: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
1: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
0: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti. Radio SI. Your home of music.

0: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care.
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
3: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
4: You are on Radio SI.

0: kar glas zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico Intermin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Drive safely. Rubrika o prometu, avtomobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
2: E-skiroji so postali zelo pogosto prometno sredstvo, ki ga vozniki različnih starosti uporabljajo za prevoz do službe, šole, trgovine in tudi za zabavo. Žal pa je nesreč z e-skiroji vedno več. In ta teden na to opozarjata policija in Agencija za varnost prometa z nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Najpogostejše kršitve, ki jih ugotavljajo pri voznikih e-skirojev, so neuporaba zaščitne čelade, vožnja po napačni strani ali v napačni smeri vozišča, uporaba mobilnega telefona med vožnjo ter vožnja pod vplivom alkohola. Saša Jevšnik-Kafol, direktorica Agencije za varnost prometa, o lanski in letošnji statistiki pravi.
3: Žal se prometna varnost tudi na tem področju poslabšuje. V lanskem letu 45 ljudi se je huje telesno poškodovalo, na srečo ni bilo smrtne žrtve. V letošnjem letu imamo pa zabeleženih že 70 prometnih nesreč in celo dve smrtni žrtvi ter 11 hudo telesno poškodovanih.
2: Poseben apel namenjajo staršem, naj otrokom ne omogočajo uporabe predelanih e-skirojev ter naj jih v promet vključujejo šele, ko so stari 15 let in imajo ustrezno prometno znanje. O letošnjem zvišanju starostne meje na 15 let v Sloveniji Jevšnik-Kafol pravi.
3: E-skiro lahko zdaj vozi oseba, ki v koledarskem letu dopolni 15 let. Predvsem z namenom, da se zviša ta starostna meja, kajti otroci niso še tako zreli, ne poznajo dovolj prometnih predpisov in ker gre za nevarno prevozno sredstvo, je bil to edini smiseln ukrep.
2: Za voznike e-skirojev veljajo predpisana pravila, kje se lahko vozijo in veljajo naslednja.
3: Vozimo se po kolesarskih površinah, se pravi kolesarskih stezah in pa tam, kjer so pločniki razmejeni, se pravi en del je namenjen kolesarjem, drugi del pešcem. Ne vozimo se po pločnikih, če kolesarske površine ni, se lahko v naselju, tam, kjer je omejitev do 50 km na uro, vozimo tudi po cesti, po desnem robu. Zagotovo se pa ne smemo voziti v nasprotno smer, pa tudi ne čez prehode za pešce. Čez prehode za pešce je potrebno se stopiti z e-skiroja, tam, kjer se pa deli površine s pešci, tam je pa potrebno prilagoditi obvezno hitrost pešca.
2: Agencija za varnost prometa in policija pozivata vse udeležence v prometu, ta teden pa še posebno voznike e-skirojev k varni vožnji.
3: Bodimo spoštljivi, ko smo v prometu drug do drugega, pazimo drug na drugega, ravnajmo odgovorno, pazimo nase in pa seveda tudi na druge, kajti res vsi imamo odgovornost do tega, da lahko vsak pride na cilj varno. Upamo, da se nam prometna kultura tukaj izboljša.
2: V okviru vse evropske akcije Two Wheelers po Sloveniji potekajo poostreni nadzori voznikov e-skirojev in mopedov, preventivne aktivnosti ter ozaveščanje o varni udeležbi v prometu.
1: Drive safely. S radijem SE.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Šport na Radiu FI.
3: Pregled športa začenjamo na nogometnih zelenicah, ko se bo slovenska moška nogometna reprezentanca na drugi prijateljski tekmi junijskega reprezentančnega termina danes v Varaždinu pomerila z ekipo Hrvaške. Pred nocojšnjim soočenjem je selektor Boštjan Cesar povedal.
4: Glede nas, mi moramo biti pravi, ni dileme, da bojo Hrvati motivirani, ampak jaz izhajam iz sebe, od naših igralcev, tako da tudi oni so normalno z boljšimi nasprotniki še bolj motivirani, ampak koliko sem že prej rekel, mi moramo res na visokem nivoju, če hočemo parirati proti Hrvaški. Ne bojim se pa nobenega.
3: Tekma na razprodanem stadionu Vartex se bo začela nocoj ob 20:45. Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih v Kamniku sta v disciplini gor-dol zlati medalji osvojila Španec Jan Torila in Nemka Hanna Gröber. Najboljša Slovenca med člani sta bila Ana Čufer na 25. in Klemen Španring na 32. mestu. Medtem ko so slovenske mladinke ekipni bronz grešile za vsega eno točko in prvenstvo končale na 4. mestu. Med posameznic sami sta izstopali Klara Močnik s 6. in Manca Mlekuš s 7. mestom. Na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Pragi je Žiga Lin Hočevar v kajakaškem krosu znova nastopil v finalu in osvojil 4. mesto. Po zanesljivih nastopih v izločilnih bojih je v finalu izgubil dvoboj za stopničke s Francozom Meturinom Madorom, zmage pa se je veselil Čeh Jakub Krejči. Preostali Slovenci Jakob Šavli, Eva Alina Hočevar in Lea Novak so tekmovanje zaključili že v 8. finala. Marc Marquez je na veliki nagradi Madžarske v Balaton Parku dosegel jubilejno 100. zmago v karieri, potem ko je v drugi polovici dirke prehitel rojaka Pedra Acosto in suvereno slavil. Tretji je bil Francesco Bagnaia, medtem ko je dirko zaznamoval že prvi zavoj, kjer je Jorge Martin povzročil množični padec, v katerem sta odstopila tudi vodilna v prvenstvu Marco Bezeči in Fabio Di Giantonio. V skupnem seštevku tako na vrhu ostaja Bezeči. Finale odprtega prvenstva Francije med Aleksandrom Zverjevim in Flavijem Kabolijem ostaja povsem odprt. Nemec je po prepričljivi igri dobil prvi niz 6-1, Italijan pa je odgovoril v drugem in zmago 6-4 izenačil na 1-1 v nizih. Oba lovita svojo prvo lovoriko za Grand Slam, kakšen pa bo končen razplet o novem peščenem kralju Pariza, pa vas bomo obvestili v nadaljevanju našega programa. Toliko v današnjem pregledu športa.
2: Na Radiu FI.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Med 10 in 17 uro nas sonce hitreje opeče.
3: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
2: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
4: Radio SI, pregled dneva.
5: Danes je svetovni dan varnosti hrane, ki poteka pod sloganom Od težav do rešitev. Varna hrana povsod in za vsakogar. V Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo opozarjajo na pomen podatkov pri sprejemanju ustreznih ukrepov na področju varne hrane in da je številne s hrano povezane bolezni mogoče preprečiti z varnim ravnanjem, z že pripravljeno hrano ter učinkovitim uradnim nadzorom. Urejeno spanje je ključni element zdravega razvoja otrok in mladostnikov. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje je pokazala, da osmošolci spijo premalo in imajo nedosleden urnik spanja, s pozno uro uspavanja in podaljšanim spanjem med vikendi. Hkrati večina sodelujočih tik pred spanjem uporablja zaslone, katerih uporaba je tudi sicer v prostem času prekomerna. Na NIJZ-ju so poudarili, da lahko starši postanejo zagovorniki zdravega spanja s tem, ko mladostnikom omogočajo ugodno okolje bolje za spanje in so tudi sami pozitiven zgled skrbi za zdravo spanje. Akademska folklorna skupina France Marolt je zmagovalka letošnjega Maroltovega državnega srečanja odrasli folklornih skupin v Žalcu. Drugo mesto je osvojila folklorna skupina Železničarsko kulturno-umetniško društvo Žkut Tine Rožanc, tretje pa sta si razdelili skupini Dragatuš in kulturno-umetniško društvo Študent Maribor. Napoved novega ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča o uvedbi politično in ideološko neutralne šole je v pedagoških krogih sprožila razpravo. Na Zavodu za šolstvo, pedagoški fakulteti in sindikatu SVIS poudarjajo, da je slovensko javno šolstvo že zdaj ideološko neutralno, ob tem pa opozarjajo na nejasnosti glede napovedanega pregleda učnih načrtov in kurikularnih sprememb. Strokovnjaki menijo, da bi morale morebitne novosti temeljiti na strokovnih analizah in vključevati pedagoško stroko. Toliko v današnjem pregledu športa.
4: Pregled dneva.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: This is

0: Radio SI traffic update.
1: Let's check the latest on the Slovenia's highways. We still have a traffic accident obstructing traffic on the Ljubljana Northern Bypass between Tomačevo and Nove Jarše towards Zadobrova. An object is still causing some problems on the Ljubljana's Northern Bypass between Tomačevo and Bežigrad towards Koseze. And we also have some heavy traffic on the A1 Coastal Highway between Unec and Brezovica. Expect to lose around 30 minutes there towards Ljubljana. And also on the A2 Highway before the tunnel Karavankem towards Austria. Promet je še vedno oviran na ljubljanski severni obvoznici zaradi nesreče, do katere je prišlo med Tomačevim in Novimi Jaršami v smeri Zadobrove, ter prav tako na ljubljanski severni obvoznici oviran promet zaradi predmeta na vozišču med Tomačevim in Bežigradom v smeri Kosez. O zastojih pa še vedno poročamo na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, kjer lahko zamudite približno 30 minut, ter na gorenjski avtocesti pred predorom Gospromet, pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Vsem skupaj srečno in varno vse do cilja.
2: Nič 80 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Timeless danes posvečamo glasbeniku Princu, ki se je rodil prav na današnji dan leta 1958. O Princu Rogersu Nelsonu ne gre izgubljati besed, saj njegov viharen življenjepis večini ni ostal prikrit in je zgodba znana. Pa vendarle ponovimo in si osvežimo njegove glasbene dosežke. 10 platinastih albumov in 30 top 40 singlov ter številka 1 na ameriški lestvici leta 1984 s singlom When Doves Cry. Pa 7 osvojenih Grammyjev, Golden Globe in tudi Oscar, to je statistika, ki zgovorno govori o veličini Princa. Tudi lista njegovih pseudonimov, pod katerimi je ustvarjal, govori o ekscentričnosti multiinstrumentalista, ki je pustil pečat v pop kulturi, predvsem pa ostaja večen ljubiteljem inovativnega funka 90-ih. V glasbeni zgodovini ni bilo veliko takih in čeprav se sliši malo obrabljeno, pa je bil vendarle Prince eden in edini. V nadaljevanju bomo slišali Get Off, Little Red Carpet in kajpak When Doves Cry.

0: Timeless je ob obletnici rojstva umetnika, ki smo ga poznali pod imenom Prince, pripravil Borut Kampuš.
1: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. Every day at 1:30 and 7:30. On Radio SI.
2: Traffic is still being obstructed due to debris on the Ljubljana Northern Bypass between Tomačevo and Bežigrad towards Koseze. And we also have some delays on the A1 Coastal Highway between Unec and Brezovica towards Ljubljana, and also on the A2 Highway before the tunnel Karavanke towards Austria. Wish you a safe and a pleasant journey. Predmet na vozišču še vedno ovira promet na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Bežigradom proti Kosezam. O zastojih pa še vedno na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico v smeri Ljubljane, kjer lahko zamudite približno 30 minut, ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, kjer boste naleteli na kilometrski zastoj. Vsem skupaj srečno in varno pot vse do cilja.

moșo prijateljca, pila bi to nekin džin. Mi pa še en dodatek in fol vas navdušen, jaz pa me

0: in aktivirala zračno obrambo, ki naj bi prestregla vsaj del napadov. O številu izstreljenih raket ali brezpilotnih letalnikov in morebitni škodi za zdaj ni podrobnih poročil. Izrael je v odzivu zatrdil, da je Teheran z napadom storil hudo napako in dejal, da bo Tel Aviv nadaljeval vojaške operacije po vsem Libanonu. Gre za prve tovrstne napade po aprilu, ko se je izraelsko-ameriška ofenziva na Iran končala s krhkim premirjem. V ruskem zračnem napadu je bilo poškodovano skladišče izrabljenega jedrskega goriva v bližini ukrajinske nuklearke Černobil. Ukrajinska agencija za jedrsko energijo je sporočila, da so ravni sevanja ostale stabilne. To je potrdila tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo in sporočila, da je napad povzročil precejšnjo škodo na objektu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je prispel v London, kjer z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije razpravlja o nadaljni podpori Kijevu. Na parlamentarnih volitvah v Armeniji je največ glasov, več kot 57% vseh, osvojila vladajoča stranka Civilna pogodba premijeja Nikola Pašinjana, kažejo doslej prešteti glasovi. Sledi proruska koalicija Močna Armenija s približno 21% glasov. Na tretjem mestu je Zveza Armenija s približno 8%. Volitve so bile med drugim preizkus Pašinjanove politike, ki Armenijo od leta 2018 postopoma odmika od tradicionalne odvisnosti od Rusije in jo približuje Zahodu, medtem ko opozicija opozarja na nevarnost izgube vezi z Moskvo. Na Brdu pri Kranju se je v okviru 4. slovenskega rokodelskega festivala predstavilo več kot 70 rokodelcev z vse Slovenije. Obiskovalcem so bile na voljo tudi delavnice in razstave. Vodja Škofjeloškega rokodelskega centra Kati Sekirnik je izpostavil pomen povezovanja tradicije in izzivov prihodnosti. Poudarek letošnjega festivala je bilo medgeneracijsko povezovanje. Sledi šport in Marko Polak.
1: Nedeljski večer se je končal z mednarodnimi prijateljskimi tekmami v nogometu. Slovenska reprezentanca se je v Varaždinu pomerila s Hrvaško, ki je bila na generalki pred svetovnim prvenstvom boljša z 2-1. Zadetek za Slovenijo je dosegel Andraž Šporar. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v Skopju dosegel drugo zmago na turnirjih svetovne serije. V finalu je 4-2 ugnal Američana Kana Kadžaja. Hrastničan je skupaj z Denijem Kožovom nastopil še v finalu dvojic, v katerem sta bila premočna prva nosilca iz Južne Koreje Lim Jong-hun in Oh Jung-sung. Na zmagovalnem odru je včeraj končal tudi Kristijan Čeh, ki je na mitingu Diamantne lige v Stockholmu v metu diska 67,67 metra zasedel tretje mesto. Zmagal je domači predstavnik Daniel Stol. V Pragi se je s kajakaškim krosom končal tekmovalni konec tedna slalomistov na divjih vodah. Zadnji dan je za najboljšo slovensko uvrstitev s četrtim mestom poskrbel Žiga Linhočevar. V češki prestolnici so na tekmi svetovnega pokala nastopili še športni plezalci, v težavnosti je bil Luka Potočar šesti. Motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Latvije osvojil 4. mesto, Jan Pancar je bil 8. Zmagal je vodilni v prvenstvu Belgijec Lukas Kunen. Popoln konec tedna je za španskim motociklistom Markom Marquesom, ki se je na Madžarskem veselil 100. zmage v karieri, obenem je bila ta jubilejna 100. tudi za moštvo Ducati. Italijanski voznik Mercedesa, Kimi Antonelli, pa je z 19 leti postal najmlajši zmagovalec prestižne velike nagrade Monaka v Formuli 1. Aleksandar Zverev je zmagovalec Rolana Garrosa, v finalu je po 5 nizih ugnal Italijana Flavija Cobolija. Zverev je postal prvi Nemec zmago na turnirjih za Grand Slam po Borisu Bekerju, ki je leta 1996 osvojil odprto prvenstvo Avstralije.
0: Vremenska napoved. Danes bo sončno, jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo.

Če je poezija brezčasna, potem tudi 56 let po izdaji skladbe, ki jo je David Bowie napisal in posnel pred, kot rečeno, približno 56 pri svojih 23. V nočnem programu Radio Sin Vale 202 je tole izbral za prvo tega tedna in prvo ponedeljka 8. junija. Marjan Koko je za mikrofonom, sem Jan Podbrežnik, ura je 9 čez polnoč in tole je Poletje.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Iranska revolucionarna garda je potrdila, da je napadla letalsko bazo na severu Izraela kot odgovor na izraelsko bombardiranje predmestja Bejruta. Kot pojasnjuje, gre za opozorilne strele, vendar lahko judovska država pričakuje dodatne napade, če bo nadaljevala nasilje v Libanonu. Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je v Libanonu. Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je v odzivu pozval k

Malte je umrlo najmanj 10 ljudi, je sporočila italijanska obalna straža. Po njihovih navedbah je bilo na čovnu, ki je odplul z libijske obale, približno 60 ljudi. Malta je že zaprosila za pomoč pri reševalni akciji. Slovenski nogometaši so na prijateljski tekmi v Varaždinu izgubili proti Hrvaški z 2-1. V zadnji minuti tekme je odločilni gol za domačine dosegel Mario Pašalić. V drugem polčasu je Hrvaško v vodstvo povedel Luka Modrić, po napaki v nasprotni obrambi je nato izenačil Andraž Šporar. Za Hrvaško je bila to zadnja pripravljalna tekma pred odhodom na svetovno prvenstvo, kjer se bodo prihodnji teden pomerili proti Angliji. Vremenska napoved. Danes bo sončno, jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na primorske avtocesti pred počevališčem Lom v smeri proti Ljubljani.

0: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.
1: Škoda ti pove, ne najdeš vsak dan 20 evrov v žepu. In danes jih spet nisem.
2: Imam 20 evrov manjka včer, se pravi minus 600 na trg.

smejím se jim slzy kpijou daž. Vse cveti, žareče nebo, na polju letijo zlati hrošči. Poletje bo, poletje bo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je v odzivu na iranske napade na sever Izraela sporočil, da bo svetoval izraelskemu premijeju Benjaminu Netanjahuju, naj se ne odzove na bombardiranje Teherana. Po njegovem mnenju Netanjahu nima druge možnosti, kot da sprejme dogovor z Islamsko republiko. Kot če poročajo ameriški mediji, je Trump dejal, da so zelo blizu sklenitve trajnega mirovnega dogovora z Iranom, zato ne želi, da bi diplomatski proces razpadel. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se mudi v Londonu, je kot navaja britanskemu premijeju Kiru Starmerju dejal, da Kijev potrebuje dodatne rakete zračne obrambe za zaščito pred rusko agresijo. Kot je še sporočil Zelenski, ki bo po napovedih razpravljal tudi z voditelji Francije in Nemčije, sta govorila tudi o vprašanjih v zvezi z zaščito ukrajinske energetske